Sutulama kimsani Sagima kadari San seva bilmadu Manim kadari San seva bilmadu Manim kadari